los males, da propitios pacem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Ine Jesu Christi qui didixi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicius pacata nostra, sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor coordinare dignedis, qui vivis et regnas, in secu.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad cenum, agne vocate sunt. Domine non sim dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.